Dobar dan i dobrodošli, vi slušate emisiju Tražimo nove heroje i današnju potragu započinjemo sa solo izvođačem koji ide pod imenom Bums Blues. Album je iz 2024. Place to Be. Slušamo po tri stvari i prva je Boogie, druga je Gigolo Hound, treća Where the Eagle Flies. Bums Blues. Dobrodošli.

Slušali smo Soul Drivers, sad idemo do Francuske, tu nas čeka Hugo Kant, album iz 2017, Out of Time, prva stvar The Earth Dance, druga The Meeting, treća This is Just the Beginning, Hugo Kant.